0: از ما یه تهریه من همسای و قدد یلعق اسمانا من تلتا مرسلتی اتیت او سلعا اتاد این خارون.
1: الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه